زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے

جو اٹھی ترس سجائے تجھے اٹھڑے ادن کر خیر دھنی یہ دعا تھی گھران پانجا ہتھڑا کھنی تجھے اٹھڑے ادن کر خیر دھنی یہ دعا تھی گھران پانجا ہتھڑا کھنی شل توکھے بڑے رب عمر گھنی جو رو جلد پہنچائے جائے دل بر جو اوٹھی ترس سجائے وگو نیگر جو اوٹھی ترس سجائے وگو نیگر جو پانچ ننڈڑے ادے علی اصغر جو اوٹھی ترس سجائے ون پہنچندے جاتے ونڈو تھئی مجھے کل صدا کے منڈو تھئی ون پہنچندے جاتے

پاکستان جے ایم دورے تے اسلام آباد پہنچل ایرانی صدر مسعود پزیشکیان جی صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے دھاردار ملاقات مہمان صدر پہنچنے تے صدر آصف علی زرداری بلال بھٹو زرداری مہمان صدر جی آجیاں کئی وزیر اعظم ہاؤس آمد تے صدر مسعود پزیشکیان کے گارڈ آف آنر پیش کیا ہو۔